بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تا مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا

کدھرے میری اکھاں دا دیوا بجھ نہ جائے. آ مردانے چلیے بابا کتے سلطان پور تے کتے اوندنا بہار ضلع گزر ہوا ہے. کدھر پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کریں گے. نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دیوتا کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو دا ہوا کھڑکاندا ہے. بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالے ہوا کھول اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سوال سوال پہ جپ رہا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک. اج رسما تن گرو نانک پہ جپتی ہے اچانک ہی کنا آ کے گونجیا تن گرو نانک بھائی لالو ہوا کھول نیتر کھل گئے. او منا ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی. آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتا نہیں یہ کون ہے آپ ہی سو جائے بھائی لالو. او منا کی پتا دسا سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گئے کی پتا. پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویک پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نو دتا تے میرے سجے پاتشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تم راہ تد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وڈی دار. کسی گرمخ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے تے رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گنکا ویسوا پار لنگاؤں دا نا جے تے رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے تے رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے وسکی کر پریمی جنن کرے بلاؤں دا نا. پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سال سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے. پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کڈیاں پا کے کھچ لے تے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاون جوگا بھائی لالو کو آسن کر سوچ سوچ کے اپنے اوپروں خدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی تھی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پہن کر پیار کا بدا میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تو بہتا مردانی ہیں مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر ہو مردانے نے کیرتن آرمبھ کیتا صاحب کی سفت کی تے اے چھوٹ پڑے ہیں سری راج میرے دھن گرانی کا ہی چارے تیری کی ملت

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے، تے جدو تیجا پہر ہوندا

نہیں جا اگے پھر کم لگ گئے تو پھر اتے کھلوتا ہے گیا کیوں نے وہ پکا منگتا ہے تے نشتے والے آخر لگا مینو اگے کوئی انویٹیشن آیا ہے جی کوئی مداؤ کیتا ہے کسے نے کسے نے منترن دیتا ہے پہ اتے اگے آ جا تسی تا کہیں جاؤ اگے چل معاف کر میں تا ہن تیرا در مل لیا ہے تیری دہلیز مل لی ہے انت پھر وہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی چھٹکارا کرتا ہے گرو رام داس جی کہندے نے کہ مینو یہ نشچا ہو گیا ہے مجھے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں جا بہیں گے تو جب تک کوئی منگتا ٹیٹ ہو کے نہیں منگتا جب تک کوئی پورن نشچے نال ٹیٹ ہو کے نہیں منگتا ٹیٹ کہندے نے توری جائے کڈی جائے موڑی جائے پھر اتے ہی رہنا جب تک کوئی ٹیٹ ہو کے نہیں منگتا ادو تک داتا کچھ نہیں دینا شری گرو گوبند سنگھ مہاراج جی نے پرمیشر نو بھی ایسا ایک جگہ آخیا ڈیٹ شبد القاب برتیا ہے آڈیٹ دھرم آڈیٹ دھرم ات ٹیٹ کرم واحگرو تو بھی اپنے ارادے دا بڑا پکا ہے یہ تو مراد ہے ات پختہ آڈیٹ دھرم ات ٹیٹ کرم جاپ صاحب کئی واری ارداساں کرتے جاؤ منگتے جاؤ تے انہیں جو کرنا ہے وہ کرن کارن سمرتھ ہو کر دئی آڈیٹ کرم ات ٹیٹ کرم جب تک کسی منگتے دے وشواسی دے ڈسائپل دے موت کے دے فدبی دے وشواسی مرید دے جگیاسو دا ات ٹیٹ نشچا نہ ہو جائے پرمیشر اتے کمپلیٹ سلنڈر نہ ہو جائے آپا سمرپن نہ کر دے ادو تک کئی بار یہ شکا شکوکا دا شبہات دا ہی شک ہونا پہندا ہے شکار ہونا پہندا ہے اس لیے گرو صاحب جی اپنی تجربہ کار زندگی وچوں کہندے نے کہ پرمیشر دے در نو چھڈ کے جانا کتے نہیں چاہیے کیونکہ میں نشچا تار لیا ہے

داتا جی پہلا مسئلہ ہی روٹی کا نہیں تو روٹی کھوال نہیں تو دے دے جواب جواب دے دے آخرکار جواب دے کے مردانہ تر حضور نے کیا مردانے جلال وچ رہو حکم وچ رہو مہاراج بڑا چر حکم منیا ہوں نہیں میرے کو رہا جانا مردانہ تر پیا بھول گیا مردانے او بچن ایک بار اگے بھی حکم موڑیا سی آخو سپری والے اگے بھی موڑیا سی حضور ایک تھان پہ گئے